на славне вдалі, гукот магістралі, пунь лука квіти покрита. Слунце праží до střech, дома добрý постřech, трошку того бронзу нахита. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku k